0: Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselú pesničku. Naši páni spievajú veselú pesničku. A ja teraz musím skúsiť Američku.
1: V Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Yeah, v Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Doma všetci plačú a mne je veselo.
2: V Amerike na paprike sedeli dva jelene. V Amerike na paprike sedeli dva jelene. Smutne na mňa pozerali.

keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.